تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لقد

0: رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے.

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

0: دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

0: سبحانه عما يشركون.
1: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

0: مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔
1: یوم

0: دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھے داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔
1: ان عدت الشہور عند اللہ 12

خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار ہو یا گرا بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تم خدا تمہیں معاف کرے، تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادَ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو

0: يُرِيدُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
1: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد دلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے.

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے،

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون،
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ وَلَوْ

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا۔

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

0: والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بحریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ وعد

نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں خدا ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: رَسُولٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: فرح

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھ دے۔

0: پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا, ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے, اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں.

0: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔
1: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔
0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: لَيْسَ عَلَى

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا. اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشواری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیٰ داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ. اور دوسری روایت

حسین سفید چمکتا چہرہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے ازہر اللون، جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں. لم تجری بھی سخلہ، نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں. اور وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے. قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو. کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے. شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں. تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا. پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفاری ہی وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینی ہی دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتے ہی کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنق ہی سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوت ہی سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش. یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے. آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے. واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت. اور دقیق المسروا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی. اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے. انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا. اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے.

مسیح القدیمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے. اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے. اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا.

0: صاحب
1: آواز آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری
0: اللہ
1: دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز آواز سماعت فرمائیں
2: کیا آواز

حال آپ سماعت فرمائیے، جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے، خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈھالی، جو دیکھا تو خود ہو گیا اس پہ شیدا، وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی.

اس کا محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ خود ہی اس کا طالب خود ہی اپنا جلوہ

عبدالشیخ دائے سید مکی مدنی ہے کیا حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر

0: کو ہے آرام.
1: عذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
2: احمد ہٹو وہاں سے.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
4: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
4: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: 100 FM.
7: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
9: انعامات. انڈرائیو ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
10: 1 2 3 yellow, 1 2 3 yellow.
11: یہ کیا ہے بھائی؟
12: 1 jacket, shoes ہو یا watch, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 JazzCash پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور 3 yellow سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
13: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
12: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
14: تم کبھی نہ جھکی, مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو, مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے, مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
15: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
16: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
17: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگ

0: اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
0: پبلک سروس میسج۔ شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
6: And Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
7: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
8: اینڈ جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیس کیش۔
1: اینڈ
8: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
1: اینڈ
9: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
1: اینڈ
10: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: اینڈ
11: طوفان ہے، ہر جیت کی پہچان ہے۔
1: اینڈ
8: لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ، 100% آگے بڑھو بنا رکے۔
12: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365۔
13: FM 24/7 365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے اہم پیغام، صدر پاکستان کی خصوصی ہدایات اور وزیر اعظم پاکستان کے کیش لیس اکانومی ویژن کے تحت بینظیر کفالت پروگرام کی آئندہ قسط کی ادائیگی اب ہوگی صرف اور صرف بینظیر موبائل سم پر کھلنے والے ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جن مستحق خواتین نے ابھی تک بینظیر موبائل سم نہیں لی، وہ ابھی اپنا ذاتی موبائل فون ساتھ لے کر قریبی بی آئی ایس پی دفتر جائیں اور اپنی بینظیر موبائل سم مفت حاصل کریں۔ یاد رکھیں، بینظیر موبائل سم مفت حاصل کرنے کی آخری تاریخ 15 جون 2026 ہے۔ قطار نہ انتظار، خواتین ہوں گی با اختیار۔ بینظیر کا بینظیر خواب، ہر عورت خود مختار با اختیار۔

0: us on facebook.com/FM247365.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100،
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان۔

0: والا یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: لائک اس آن facebook.com/fm247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
4: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365. اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے، اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
8: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی FM 100 پاکستان.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
9: Us on facebook.com/FM247365.
0: FM 247365.
10: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
11: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
10: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
9: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
12: اے جی ایس ٹیوبلر۔ دکھائے کام اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
13: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
10: And HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL۔
14: And جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش۔
15: And لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
16: And فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
10: And الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
15: اینڈ ڈیٹول کول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
9: اینڈ
17: طوفان ہے، ہر جیت کی پہچان ہے۔
18: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
19: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
20: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
21: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
22: ہماری ذمہ داری ہے۔
23: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
2: السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
9: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
12: اے جی ایس ٹیوبلر۔ دکھائے کام اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
13: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
10: And HBL Freedom Account، جہاں خواب وہاں HBL۔
15: And جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جس کیش۔ And لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
16: And فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
10: And الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
15: اینڈ ڈیٹول کول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے۔
17: اینڈ طوفان ہے، ہر جیت کی پہچان ہے۔
9: FM 100 لائک اس آن facebook.com/FM 24/7/365
2: FM 24/7/365
10: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
11: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
10: HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
3: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
9: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
12: اے جی ایس ٹیوبلر۔ دکھائے کام اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
13: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
10: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
15: اینڈ جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو یہ لو بائی جسٹ کیش
6: اینڈ
15: لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے
6: اینڈ
16: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
6: اینڈ
7: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
6: اینڈ
15: ڈیٹول کلینزر یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے
6: اینڈ
17: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے
9: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
10: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی ڈی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواہ وہاں ایچ بی ایل

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
4: and Jo Chahe Farido, Paise Aaram Se De Do, Ye Lo Bhai Just Cash,
5: and Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today.
6: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: And Al Habib Current Plus Account, Bharosa bhi, Raftar bhi, Bank Al Habib, Rishta Bharose ka.
8: And Dettol Cool Soap, ye badbu phailane wale germs ko dur bhagaye.
9: And Toofan hai, har jeet ki pehchan hai.
10: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai. جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
11: یہ پیغام
12: ہر اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان, across the nation, this is FM 100.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے دن؟ کیا کر لیا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ تو جی خوب ساری باتیں آپ سے ہوں گی، بہت ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے، گرمی کی شدت کیا کہتی ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور کس طرح رکھنا ہے آپ نے اپنا خیال اس حوالے سے بھی آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کریں گے. تو یعنی کہ بھائی یہ بات تو طے ہے کہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں خوب ساری باتیں اور خوب ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو یہ سب ہوگا کب؟ بالکل یہ سب ہوگا بالکل اب. تو چلیں جی کرتے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز. تو چلیں جی لیٹس بگن.

0: 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 FM247365
3: Yes, so بھائی آج ہے 10th of June, so happy birthday to you. اگر آج میرے لسنرز میں سے کسی کی سالگرہ ہے تو بھائی آپ کو بہت مبارک ہو اسی کے ساتھ آج کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس پر ہم ایوری ڈے بات کرتے ہیں کہ بھائی کون کون سے دن جو ہیں وہ منائے جا رہے ہیں تو آج نیشنل آئس ٹی ڈے منایا جا رہا ہے اوکے نیشنل آئس ٹی بھی اچھی لگتی ہے لیکن ابھی میں نے نا تھوڑے دنوں پہلے ایک بڑے مزے کی ویڈیو دیکھی جس کے بعد میں نے کہا اللہ اب ایسا بھی نہ کریں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چائے اور کافی یہ بھی آپ بہت کم سے کم پئیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ ہائیڈریشن آپ ہائیڈریٹڈ نہیں رہتے بلکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے شوگری ڈرنکس اور یہ چائے کافی سب کو کم سے کم پئیں پانی زیادہ سے زیادہ پئیں نیبو پانی پئیں یہ ساری چیزیں سب فائدے مند ہیں خیر تو میں نے دیکھا کہ بھائی کسی نے بنائی چائے ابلتی ہوئی چائے زبردست قسم کی دودھ پتی اور اس دودھ پتی میں جیسی ابال آیا لے کے فوراً اس میں برف ڈال دی تو میں نے کہا اللہ یہ زیادتی ہے یہ نہیں دیکھ سکتے بھائی بالکل آئس ٹی بنتی ہے لیکن اس کا الگ طریقہ کار ہے لیکن یہ ابلتی ہوئی چائے میں کپ میں نکالتے اس میں برف ڈال دینا اللہ یہ تو میں کہتی ہوں سراسر زیادتی ہے کیا یہ کھلا تیزاب نہیں اور یہ دیکھیں ذرا آج میں چائے کے بارے میں یہی والا قصہ سنانے والی تھی کہ اسی کے ساتھ ساتھ آج نیشنل آئس ٹی ڈے بھی منایا جا رہا ہے تو بالکل آپ اس کو ضرور پئیں بڑی مزے کی لگتی ہے لیکن اس کو بنانے کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے اسے آپ فالو کریں اچھا اس کے لیے ایک اچھی ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو گرین ٹی ہوتی ہے آپ گرین ٹی کو بنائیں اور اچھے سے گرین ٹی بنا لی آپ نے جیسے آپ نارملی بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی گرین ٹی ہے جب وہ ابلتے والے پانی سے ٹھنڈی ہو گئی نارمل ٹیمپریچر پر ہو گئی تو پھر آپ اسے فریج میں رکھ دیں اس میں برف ڈال کے پیئیں جب وہ نارمل ہو گئی تو وہ مزے کی لگتی ہے ان لوگوں کو بہت مزے کی لگتی ہے جو گرین ٹی پیتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک اچھا مزے کا ایکسپیرینس ہے بیکاز یہ میں نے ٹرائی کیا سو دیٹ از سو نائس بٹ چائے کے ساتھ ایسا نہ کریں ابلتی ہوئی چائے میں برف کون ڈالتا ہے لیکن لوگوں نے ڈالا میں نے دیکھا اور میں نے کہا اللہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے بس और भाई आज नेशनल एग रोल्स डे भी मनाया जाता है। ओके, अंडे के तो भाई लातदाद फवायद हैं और अंडे के फवायद पर तो जितनी बात की जाए कम है, बल्कि हमने बहुत सारी बात की भी है इस पर कि अंडे के कितने फवायद हैं। तो आप अंडा जरूर खाएं, अंडा इज सो गुड, इट्स सो नाइस। और उसी के साथ साथ अगर आप एग रोल भी बना रहे हैं तो वो भी बड़े मजे का लगता है। तो आज इसका भी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये सारे दिन नेशनली मनाया जा रहा है, इंटरनेशनली कोई ऐसा खास दिन नहीं मनाया जा रहा जिस पर हम बात करें। तो और कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी हम जरूर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि मजीद कौन कौन से दिनों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक की जानब जाना चाहिए, ब्रेक नहीं, ट्रैक की जानब, क्योंकि जब मजे मजे की बातें चल रही हैं तो इन बातों में मजीद एंजॉय करने के लिए ट्रैक तो बनता है। तो बिल्कुल ठीक है जी, ट्रैक की जानब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم وکاس ذوالفقار اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 1 a.m. The Shine Check is brought to you by
1: Reno by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azan e Zuhr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ازرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو. احمد, ہٹو وہاں سے.
5: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
6: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
7: یہ کیا ہے بھائی؟
6: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ

0: को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जस्ट कैश।
0: अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
2: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: FM 24/7 365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and Assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and yes, everybody, I am back again. And aap sab sun rahe hain program Lunchtime Special with me. تو بھائی گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. گرمی بہت ہے تو اپنا خیال رکھیں, یہ تو ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہوتے ہیں نا, تو ایک عدد آپ کو ٹریک ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, یہ بھی آبویس ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جی اس وقت آپ کے لنچ میں کیا موجود ہے, تو اس وقت کیا پک رہا ہے, کیا پک چکا ہے, کیا کھانے کا ارادہ ہے. گرمی بہت زیادہ ہے تو کچھ ہلکا کھانے کا ارادہ ہے, یا پھر بھائی گرمی چاہے جتنی بھی ہو آج کچھ بڑا ہی مزیدار گھر سے بن کر آیا ہے. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں, اور جلدی سے چیک کر لیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. اسے بتانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کی ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. ہم آپ کو کرتے ہیں کہ دا ٹریک ڈیڈیکیٹ, اور اسی دوران آپ دیکھیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, ہمیں میسج کر ضرور بتائیں. اینڈ انجوائے دس ٹریک.

اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. تو آپ لوگ اس وقت کیا کھا رہے ہیں, کیا پکا رہے ہیں, کیا بنا چکے ہیں, ہمیں ضرور بتائیں بھائی. اس وقت پھل ہیں, سبزیاں ہیں, اور یا پھر کچھ اور مختلف سا ہے بھائی, کیونکہ میں نے کہا کہ اس وقت گرمی کی شدت برقرار ہے, بہت زیادہ گرمی ہے. تو اس لیے آپ لوگ گریز کریں کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ سالن اور تیل والی چیزیں نہیں کھائیں. لیکن بھائی اٹس اوکے, اگر اس وقت آپ کے لنچ میں یہ موجود ہے تو آپ ہمیں بتانے سے ہرگز شرمائیں نہیں, بلکہ جلدی سے بتائیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے, کیونکہ یہ ایکچولی میں ذرا بھوک کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت آپ کا یہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی بھی کوئی کام کرنے کو نہ کہے, بلکہ بس آپ اپنا لنچ سکون سے انجوائے کریں اور اس کے بعد اپنا کام کو آگے بڑھائیں. مست یار, واقعی میں جب کوئی لنچ کر رہا ہو تو اسے بالکل پیسفلی لنچ کر دینا چاہیے, اور نہ اس وقت اسے کوئی کام نہیں یاد دلانا چاہیے, اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز جب آپ صبح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بریک تو بنتا ہے, اور یہ بریک ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے. بالکل بھائی, تو آپ بھی اس بریک کو ڈیزرو کرتے ہیں. تو آپ کا لنچ ٹائم ہوا جاتا ہے یا ابھی ہونے میں ہے کچھ دیر, تو لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. ابھی تک صرف رشید خان نے اپنا لنچ بتایا کہ وہ ترئی کھا رہے ہیں, لیکن باقی لوگوں کا لنچ ابھی جاننا باقی ہے میرے دوستوں. تو جلدی جلدی بتائیں کہ اس وقت آپ کے لنچ میں کیا ہے, کیا پک چکا ہے یا کیا پکنے جا رہا ہے. سو بھائی, جب تک آپ لوگ ہمیں اپنا لنچ بتا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے جی, اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو ایک اور ہم ٹریک سناتے ہیں تاکہ آپ اپنے لنچ کو بھی انجوائے کریں اور ساتھ ہی ساتھ راحت فتح علی خان کی آواز کو بھی.

0: अच्छी एक अच्छी चीज है जो क्लियर हुई है, क्योंकि जैसे सवाल इन्हीं बेसिस पे किया जा रहा है कि जो लोगों के खदशात होते हैं और जो वहम होते हैं और भी दांतों के हवाले से ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो मैं अभी डॉक्टर साहब से करूंगी. एंड इट इज बेस्ड ऑन मोस्टली मिथ्स एंड ऑल्सो कुछ हकीकत पे भी मबनी है.
1: जी बिल्कुल.
0: तो अभी जो मैं डॉक्टर साहब से सवाल करने वाली हूं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट इज अबाउट कि आपने ये बताना है हमारे लिसनर्स को, जैसे हमने सुना है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम स्केलिंग कराएंगे यानी दांतों की जो स्केलिंग कराएंगे तो उसके बाद जो है दांत जो है वो ढीले हो जाते हैं यानी लूज हो जाते हैं, तो इसके डर से काफी लोग जो है वो दांतों की स्केलिंग नहीं कराते. तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं लिसनर्स को, क्या ऐसा है कि अगर स्केलिंग कराई जाए दांतों की तो दांत ढीले हो जाते हैं?
1: इस पे तो अगर हम और आप एक घंटे तकरीर करें तो वो भी कम नहीं होगा.
0: ओके.
1: नो, स्केलिंग डज नॉट लूज टीथ, इन फैक्ट इट प्रिवेंट लूजिंग. क्या होता है बेटा कि हमारे पास ये सिस्टम है, मैं इसके क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, मैं ये कहती हूँ स्केलिंग हम कहते हैं दांतों की सफाई को उर्दू में. तो क्या हमारी सफाई से कोई चीज हमारी बेकार होगी? क्या मेरे घर की सफाई से मेरे घर की दीवारें और मेरे घर की छत हिलेगी?
0: बिल्कुल भी नहीं.
1: बिल्कुल नहीं. तो सेम यही है, चूंकि हम दांत साफ नहीं करते हैं वहां प्लाक और टार्टर डिपोजिशन होता है जो कि हमारी गम डिजीज पैदा करता है और हमारी जो हड्डी है बोन को लॉस करता है. तो क्या होता है, प्लाक एंड टार्टर बिल्ड कॉज गम डिजीज विच डिस्ट्रॉय बोन एंड एक्चुअली लूजिंग टीथ. क्या हुआ कि प्लाक ने और टार्टर ने हमारी दांतों की हड्डी को बिल्कुल खत्म कर दिया जिसकी वजह से हमारे दांत हिलने लगे. जब हमने स्केलिंग की तो हमारी बोन तो है ही नहीं ना दांत में, क्योंकि दांत जो स्टैंड खड़ा है, दांत जो खड़ा है सिर्फ वो एक टार्टर पे और प्लाक पे खड़ा है. तो जब मैंने उसको साफ किया तो उसके बाद क्या एक अजीब सी सूरत हाल दांतों की हुई, क्योंकि जो दांत सीधे सीधे प्लाक और टार्टर के साथ खड़े थे तो वो डर्टी लुक दे रहे थे. और जब हमारा प्लाक और टार्टर डिपोजिशन हमने क्लीन किया, स्केलिंग से साफ किया, तो हमारे दांतों की शेप ऐसे हो गई कि एक स्पेसिस आ गई, अलग अलग दांत खड़े हो गए. तो जब वो एक उनको प्रोटेक्शन खत्म हुई तो वो दांत हिलने लगे. तो हमारे पास पेशेंट्स के पास कॉन्सेप्ट हुआ कि स्केलिंग जो है ना उसकी वजह से जो हमारे दांत तो काफी जमे हुए थे और मैंने दांतों की सफाई कराई और ये दांत हमारे खत्म हो गए. तो दांत तो थे ही नहीं, दांत गंदगी को अपने साथ लेकर चल रहे थे. तो मैं उनसे कहती हूँ कि बीबी आप इस तरह नहीं करें, आप हमेशा डेंटिस्ट को के पास जाएं और जो आप रूटीन में रेगुलरली जो है ना आप स्केलिंग करवाएं. जब आप समझ रही हैं कि आपकी दांतों में एक दफा स्केलिंग करवाएं और फिर डिपोजिशन आ गई तो फिर दोबारा एवरी सिक्स मंथ के बाद आप स्केलिंग करवाएं. तो मेरे पास यही आता है कि नहीं हमारी वो रिश्तेदार गई थी, उनके दांत पूरे हिलने लगे. बस ये चीजें हैं. लेकिन बहरहाल नौ टाइम हमारे पास मीडिया इतना स्ट्रांग है, हर जितनी भी हमारे तबके के लोग हैं वो मीडिया यूज करते हैं तो उनमें इतनी अवेयरनेस आई है कि ब्रशिंग पे आ गए हैं. अदरवाइज बहुत सारी चीजें थी जिसे दांत साफ करते थे. स्टार्टिंग में शायद आप लोगों ने कोल से लोग दांत साफ करने लगे, देन फिर डेंटोनिक आया. मेरा मैसेज यही होता है कि दांत को साफ करें, अर्ली मॉर्निंग भी करें और बिफोर जो है बेड जब जाएं आप रात को जरूर करें. इस पे भी बड़ी तकरीरें मैं करती हूँ. मैं कहती हूँ कभी किचन में जो है ना आपने अपने खाने के बर्तन रखे और आप सो जाएं तो सुबह उस प्लेट का हाल देखें तो जो आपके इर्द गिर्द दांत में आप सो रहे हैं तो उसमें क्या कुछ नहीं होगा, कितने बैक्टीरिया आएंगे. बट अवेयरनेस आ गई है, थैंक्स गॉड कि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और इस चीज को फॉलो कर रहे हैं.
0: सही सही. ओके. सो अगला सवाल हमारा ये है कि डॉक्टर साहब बताएं, जैसे जो हामला खवातीन होती हैं तो उनके लिए दांतों का ट्रीटमेंट करवाना महफूज होता है या उन्हें बिल्कुल इस चीज से जो है वो परहेज करना चाहिए?
1: यस, डेंटल ट्रीटमेंट आर आल सो सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इनफैक्ट अनट्रीटेड गम्स डिजीज इज लिंक्ड टू प्रीटर्म्स बर्थ एंड लो बर्थ वेट. ओके. रूटीन क्लीनिंग, फीलिंग एंड इवन रूट कैनाल कैन बी डन सेफ. اسپیشلی ڈیورنگ دا سیکنڈ ٹرائمسٹر. اونلی الیکٹیو ٹریٹمنٹ لائک وائٹنگ شوڈ بی پوسٹ پون. آلسو انفارم یو ڈینٹسٹ دیٹ یو آر پریگنینٹ. اس وجہ سے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا بیکٹیریا ہو تو کیا ہمارے پاس ڈیزیز گمز میں ہوں تو ہماری جتنی بھی فیٹس پہ اس پہ اثر کرتا ہے, ہماری بچے کا لو برتھ ویٹ ریٹ ہو جاتا ہے. وہی بات نا کہ اگر صفائی نہیں رکھیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا. آپ مثال دے دیں, اور ہمارا پاس سیکنڈ ٹرائمسٹر جو ہے بہت سیف ہے, اس میں ہم ساری جتنی ٹریٹمنٹ ہے روٹ کینال, دانتوں کی صفائی اور اکارڈنگ ٹو ریکمنڈیشن آف گائناکولوجسٹ ہم پروسیجر کر لیتے ہیں اور کر لینا چاہیے. نہ کہ ایک بیچاری پیشنٹس ہے وہ ٹوتھ ایک میں دانت کے درد میں تڑپے ٹل 9 منتھ تک, تو ہم جب اس کے 4th month اسٹارٹ ہوتے ہیں 4 سے 6 منتھ تک تو وہ سیفلی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. البتہ کچھ میڈیسنس ہے جو ہم نہیں استعمال کرواتے ہیں.
0: صحیح صحیح. اچھا اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انفینٹس ہوتے ہیں ان کی دانتوں کی صفائی جو ہے وہ کب سے اسٹارٹ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ بالکل اگر چھوٹا نیو بورن بچہ ہے جو انفینٹ ہے ان کو پیرنٹس جو ہیں وہ دانتوں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کی چھوٹے بچوں کی دانتوں کی صفائی جو ہے وہ کب سے اسٹارٹ کرنی چاہیے, تو اس حوالے سے بتائیں میں لسٹرز کو.
1: اٹس اے ویری گڈ کوسچن, اور یہ وہی ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے.
0: بالکل,
1: اگر ہماری بچے سے لے کر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ہم صفائی نہیں کریں گے تو ڈرٹی جو بچے ہیں یا ڈرٹی ماؤتھ ہے تو اس کو ہم بہت اگنور کریں گے بچے کو. تو ہم لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پیرنٹس سے پیرنٹس شوڈ بگن کلیننگ اے بیبی ماؤتھ, ٹھیک ہے, ایون بیفور دا فرسٹ ٹوتھ ایرپ, بائی جینٹلی ویپ کرتے ہیں گمز کو اور کوئی بھی صاف کلین کاٹن کا کپڑا ہے تو اس سے اس کے مسوڑوں کو صاف کرتے ہیں.
0: صحیح.
1: ونس دا فرسٹ ٹوتھ ایرپ تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ برشنگ کریں اور وہی ٹوائس اے ٹائم کریں, کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں بہت ساری کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نرسنگ باٹل کیریز کے, کہ ہماری جتنی خواتین ہیں رات کو بچوں کو فیڈرز دی, بالکل میں عام لینگویج میں آپ کو بتا رہی ہوں, فیڈرز دی اور وہ سو گئیں تو کیا ہوا کہ میٹھا دودھ ہے تو جب جہاں میٹھا ہوگا وہاں پر جو ہے بیکٹیریا بھی ہوگا اور ایسڈ بھی ہوگی. تو بچوں کے جو ارلی ٹوتھ ہیں جو ارلی یعنی کہ آتے ہیں چھوٹے 6 منتھ سے وہ سب میں ڈینٹل کیریز ڈیولپڈ ہو جاتی ہے.
0: صحیح.
1: اور بچے یعنی کہ اتنے پینفل کنڈیشن میں میرے پاس آتے ہیں 3 ایئر میں بھی 4 ایئر میں بھی, کہ ان کی مدر بڑی آسانی سے کہتی ہیں کہ میرا بچے نے کچھ نہیں کھایا صرف دودھ پیتا ہے. تو میں کہتی ہوں بی آپ نے جو اس کو دیا وہ وہی کرے گا نا, آپ نے بچپن سے اس کو دودھ میٹھا دیا اور اس میٹھے دودھ کے نتیجے میں اس بچے کے منہ میں کیا کیا چیزیں ہو گئیں. تو اب یہ اتنا سا بچہ چھوٹا سا بچہ نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب وہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ لیتا ہی نہیں ہے, تو اب وہ صرف جو ہے کینڈیز کھاتا ہے اور بڑا ان کے
0: چاکلیٹس کینڈیز.
1: سنیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین, چونکہ میں زیادہ نہیں بولوں گی میں بھی خواتین ہوں, فوراً جو ہے وہ سارے چیز کا جو ہے بوجھ یا سب چیز کو ہینڈ اوور فادر پہ کر دیتی ہیں, اس کے ابا چاکلیٹ لاتے ہیں اس کے دادا چاکلیٹ لاتے ہیں, میں تو منع کرتی ہوں. تو میں ان سے کہتی ہوں کھانا بناتی تم ہو کھلاتی بچے کو ہو تو اس چیز کو تم کیوں نہیں منع کرتی ہو. بہرحال کہ بچوں کو اب میں یہی نہیں کہوں گی کہ آپ بچوں کو کینڈیز دیں, ہمارے پاس بہت ساری کینڈیز ہیں, بس شوگر انٹیک آپ بہت کم کروائیں کیونکہ ہمارے پاس ارلی ڈینٹل کیریز کے بہت کیسز ہیں اور چھوٹے سے بچوں کو نا مینجمنٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ. ہم دا ڈینٹل ہاسپٹل میں میں اور ڈاکٹر سائمہ ہم ایگزیکٹو ڈینٹل کلینک کر رہے ہیں اور اب وہاں پر بھی ایک پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے جہاں پر بچوں کی علاج ہو رہا ہے.
0: صحیح.
1: ٹھیک ہے, تو اس میں چھوٹے چھوٹے جب بچے آتے ہیں, پہلے تو ہم خود ہی کرتے تھے ان کی, جیسے روٹ کینال ہماری 6 کی ہوتی ہے پرمانٹ ٹوتھ کی, اس طرح جو بچوں کے دانت ہیں ان کی بھی جو مولرس ہوتے ہیں اس کو ای کہلاتا ہے, تو ان کی پرپیکٹمی ہوتی ہے, تو وہ پھر بچے کہنے کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ایک پروسیجر کراتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں, تو ہمارے بچوں کی دانت یہاں تک ہم ان کو خراب نہیں کریں کہ ہم ان کی پرپیکٹی میں کریں. کیونکہ ایک دفعہ میرا تجربہ یہ ہے, میری جتنی بھی پریکٹس یہ کہ بچہ جب ڈینٹل یونٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ بچہ ڈرتا ہے, اور ایک دفعہ بچہ ڈرنے لگے اور اس کا بہت ہارو جو ہے اس کا ایکسپیرئنس ہو جائے تو وہ کبھی بھی ڈینٹل چیئر پہ نہیں بیٹھے گا. تو پلیز میرا میسج یہ ہے کہ ارلی, جیسے ہی آپ کے بچوں کا پہلا دانت منہ میں آتا ہے, مولرز اور انسائزر آتے ہیں, آپ ان کو پراپر کلیننگ کروائیں. اس طرح اورل ہیلتھ کی ہیبٹ, آپ نے اگر بچوں کو پراپر اورل ہیلتھ گائیڈنس دے دیا تو وہ بچے آپ کی انجوائے کریں گے لائف کے, اور وہ ہیلدی ہیبٹس ان میں ڈیولپڈ ہوگی. اور میں میسج یہی ہے کہ برشنگ از یور ہیلدی ہیبٹ.
0: بالکل, اور دو ٹائم برش کرنا دن میں بہت ضروری ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے مثال سمجھائی کہ رات میں ہم برتن جیسے چھوڑ دیتے ہیں گندے برتن, تو پھر کیا حالت ہوتی ہے صبح. اسی طریقے سے دانتوں کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں رات میں, کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں, دانت صاف نہیں کرتے ہیں, تو جو کھانے کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ دانتوں میں رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بیکٹیریا کاز ہوتا ہے, اور وہ پھر دانتوں میں الگ الگ بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. دانت میں درد, تو دانتوں میں کیڑا لگنا, اور ہالوز ہو جاتے ہیں, کیویٹیز ہو جاتی ہیں. سو دیز آر سم ایشوز جسے ہمیں کیٹر کرنا ہوتا ہے اور خیال رکھنا ہوتا ہے دانتوں کا اس حوالے سے. اوکے, سو اگر ہم ایک اور چیز کے حوالے سے بات کریں, وچ از روٹ کنال. اب روٹ کنال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جیسے ہی نام لو نا وہ لوگ ایک دم ڈر جاتے ہیں, روٹ کنال نہیں, ہم نے تو روٹ کنال کرانا ہی نہیں ہے, روٹ کنال میں تو اتنا درد ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی اس کا نام آتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ ایک کوئی بھیانک امیجنیشن آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پتہ نہیں منہ یہاں سے اتنا زیادہ سوج رہا ہے, اگر یہاں کا کرا ہے تو یہاں سے سوج گیا, یہاں سے سوج گیا, مطلب ایک الگ ہی اس کو نا ایک خطرناک قسم کی چیز بنائی ہوئی ہے. تو ڈینٹسٹری میں کتنی حد تک جو ہے اس چیز کو, اس پروسیس کو کمفرٹیبل بنایا گیا ہے, اور روٹ کنال جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی بتایا ہمارے لسنرز کو, تاکہ ابھی بھی جتنے لوگ ڈرتے ہیں اس چیز سے تو ان کا ڈر جو ہے وہ آپ کے میسج سے جو ہے, آپ کے جواب سے جو ہے وہ ختم ہو جائے.
1: ماڈرن روٹ کینال ٹریٹمنٹ از نو مور پینفل دین گیٹنگ اے فیلنگ. ٹھیک ہے بیٹی, ڈینٹسٹ یوز افیکٹو لوکل اینستھیزیا اینڈ دا پروسیجر ایکچولی ریلیو دا سیویئر پین کاز بائی انفیکٹو پال. وین روٹری انسٹرومینٹ اینڈ بیٹر ٹیکنیک موسٹ پیشنٹ رپورٹس بین کمفرٹیبل تھرو آؤٹ دا لائف. بیٹا ایسا ہے کہ اس میں بھی میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں میں اکارڈنگلی بتاؤں گی کہ اس میں بھی مت یہی ہے کہ بعض لوگوں کا اوپینین ہوتا ہے کہ روٹ کینال کے بعد صرف دانت نکلے گا, اور روٹ کینال چونکہ ہمارے پاس تو فتویٰ بھی آ رہا ہے نا, یہ ہمارے ایتھیکلی یہ صحیح نہیں ہے. تو جب میں پریکٹس کرتی تھی اپنی کووڈ سے پہلے, تو میں نے ایک دو ذرا فتوے بھی اپنے کلینک پہ لگائے کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ کے اللہ نہ کرے انگلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, انگلی بریک ہو جاتی ہے, تو ہم کیا اس کو انگلی کو کاٹ دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں. تو اس پہ بعض لوگوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, تو کیوں چونکہ پہلے روٹ کینال ٹریٹمنٹ اس دور سے پہلے بہت ڈیفیکلٹ تھا, اور ڈینٹسٹ ہمارے 3 سے 4 وزٹ میں روٹ کینال کرتی تھی. اب چونکہ ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے, ماڈرن سسٹم ڈیولپڈ ہو رہا ہے, اور جہاں جو ہمارے پاس دانت میں روٹ کینال کرنا ہوتا ہے ہم اس جگہ کو اینستھائز کر دیتے ہیں, سن کر دیتے ہیں. جب سن کر دیا تو ہمارے پاس پین بھی ختم ہو گیا, درد کی کیفیت ختم ہو گئی, تو ہمارے پاس جو انفیکٹو پرپ ہے اس کو ہم چیمبر اوپن کر کر پھر اس کی روٹری انسٹرومینٹس میں جتنی بھی کینالز ہیں ان کو ہم پورا صاف ستھرا کر کر ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھی ہماری روٹری انسٹرومینٹ ہے. تو ہماری یہ بیٹر ٹیکنیکس ہے, اور پیشنٹس ہمارے بہت کمفرٹ رہتے ہیں. ہاں البتہ میں ایک اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی ٹوتھ اپر لوور پوسٹیریئر دانت, زیادہ تر جو پیچھے کے دانت ہیں, سوری میں پوسٹیریئر کہہ رہی ہوں, آپ نے جب ان کو یہ روٹ کینال کروائی ہے تو پلیز اس کے اوپر کور یعنی کہ جس کو ہم کراؤن کہتے ہیں ضرور لگائیں.
0: صحیح.
1: کیونکہ جب ہم روٹ کینال کرا دیا اور ہم نے کوئی ٹیمپریری یا پرمانٹ فلنگ لگا لی کر لی, میسٹریکیٹڈ فورس ہم دانت کو وہی اس طرح استعمال کر رہے ہیں اور بڑے یعنی کہ ہم دلیر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب اس دانت کا تو ہم نے ٹریٹمنٹ کر لیا, اب ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں, نٹ کھا سکتے ہیں, ہڈی کھا سکتے ہیں, ایکسیٹرا. لیکن بہرحال وہ آپ کا دانت تو کمزور ہے نا, آرٹیفیشلی کمزور ہے. جب تک اس کے اوپر ایک پروٹیکشن کا کور نہیں ہوگا ہمارا دانت کو بریک ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. کیا ہوا کہ ہمارے پاس صرف یہ چیز ڈیولپڈ ہے کہ پین ہمارا سبسائڈ ہو گیا, ہم اس کے بعد ڈینٹسٹ کو دوبارہ نہیں جائیں گے. نہیں, آپ کا پین سبسائڈ ہو گیا ہے, اس چیز کو آپ کمپلیٹ کروائیں, روٹ کینال کے کو آبچوریشن تک کروائیں, اور آفٹر آبچوریشن آپ اس کے اوپر کور ضرور دیں. اس سے کمپلسری آپ نے جب کسی بھی دانت کی روٹ کینال کرائی ہے تو اس کے اوپر کراؤن ضرور لگائیں تاکہ آپ کا دانت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے. ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ قبر تک ساتھ دے, لیکن جب تک ہیں آپ اس کو انجوائے تو کر سکیں.
0: صحیح. اوکے, سو وزڈم ٹوتھ کے حوالے سے بات کریں گے, یعنی کہ عقل دار. اور یہ عقل دار کا جو کانسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ, وزڈم ٹوتھ جیسے ہم اچھا اس کا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہوتی ہے, کبھی بہت جلدی آ جاتا ہے, کبھی لیٹ آتا ہے, تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ ساری جتنی بھی عقل داریں ہیں ان کو نکلوایا جائے, یا ان کو کچھ کیسز میں جو ہے ہم وہ رہنے بھی دے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں کرتی ہے؟
1: جی جی بالکل, بہت سارے
0: ضروری نکالنا.
1: نہیں بیٹا, ایسا نہیں ہے کہ سارے وزڈم جو ہیں اوپر کے اپر کے اور لوور کے سارے دانت جو ہیں جس کو ہم ایٹ کہتے ہیں اور اردو میں عقل دھاڑ کہلاتی ہے, اور اکثر لوگ وہی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری عقل تو نکل جائے گی اگر ہم وزڈم ٹوتھ ایرپٹ کرا دیں.
0: ایگزیکٹلی,
1: یہ آپ لوگوں نے بھی سنا گا.
0: بالکل,
1: وزڈم دے آر فلی ایرپٹڈ, جو بالکل ایرپٹ ہو گئے, جو پورے نکل گئے ہیں پراپرلی پوزیشن, جو وہ وزڈم ٹوتھ جو بالکل سیدھے کھڑے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو کوئی ہمیں جو ہمیں درد بھی نہیں دے رہے, پین لیس ہے نا, اور جب وزڈم ٹوتھ پراپر الائن ہے ہمیں درد بھی نہیں دے رہے اور پورے نکلے ہوئے ہیں, ایرپٹ ہو رہے ہیں, تو وہ ہم اور ایزی ٹو کلین کین بی کیپٹ, تو ہم ان کو اپنے منہ میں رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں, کیونکہ جس چیز نے اگر اپنا کارنامہ نہیں دکھاتی کوئی چیز تو اس کو تو ہم چھوتے نہیں ہیں نا, ہم انسان ہیں, میری آئی سائٹ ویک ہوگی تو میں یعنی کہ بہت حد تک میں کمپرومائز کرتی ہوں گی کہ لائٹوں کا اضافہ کرتی رہوں گی کہ یار شاید یہ والی لائٹ یہ چائنا کی آ گئی ہے, ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ چائنا والوں نے ہر چیز دو نمبر ہی بنا لی تو ہم سب کے لیے, اب ہم کمپیوٹر پہ کو الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ کیونکہ ہمارا اسکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہے تو یہ ہماری آئی سائٹ بھی کوئی. اسی طریقے سے اگر ہم بیٹا وہ یہ نا کہ ہمارا جو دانت ہے ہم اینڈ تک ہماری برشنگ نہیں ہے, ورنہ وزڈم ٹوتھ تو ہمارا پراپرلی ایرپٹ ہے, جب ہماری وہاں تک برشنگ نہیں ہے ہم وہاں تک اپروچز نہیں جا رہے تو کیویٹی ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب کیویٹی ہونے کے چانسز زیادہ ہو گئے اور کوئی وزڈم ٹوتھ جو امپیکٹڈ ہے پراپر نہیں نکلا ہے اور وہ جو اس کے برابر والے دانت ہیں تو اس کو بھی خراب کر رہے, اس میں بھی کیویٹی بنا رہے, تو ان والے دانتوں کو ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے, وہ انفیکشن کے باعث ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ انفیکشن ہوا اور ہم نے اس کو اگنور کیا تو کوئی سسٹ فارم بھی ہو جاتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہم ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں اپنے ایکس رے سے. تو کبھی بھی آپ وزڈم ٹوتھ نکالیں کہیں سے بھی تو اس کے لیے آپ کو اورل سرجن کی جو ہے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو پورے ایکس رے کی ایکس رے بھی آپ کو میں وزڈم ٹوتھ نکالنے کے لیے کہتی ہوں کہ آپ او پی جی کروائیں, جو چھوٹا ایکس رے ہے وہ ہمارا نو ڈاؤٹ ہمیں نظر آ جاتا ہے لیکن اپروچز وہ پراپر نہیں ہوتی جو ایک ہمارے بڑے والے ایکس رے سے, تو کبھی بھی آپ وزڈم ٹوتھ نکلوائیں تو او پی جی اور ایک میکسوفیشل سرجن سے رابطہ ضرور کریں.
0: صحیح. ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ, صحت مند دانت صحت مند زندگی, اینڈ دانتوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں آن ایف ایم 100 پاکستان. اوکے, ظاہر ٹائم کم ہے ہمارے پاس, تو ڈاکٹر صاحب آخری میسج آپ ہمارے لسنرز کو دانتوں کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گی, آفرلی کب کب وزٹ کرنا چاہیے ڈینٹسٹ کے پاس, تھوڑا بتائیں ہمارے لسنرز کو.
1: آپ نے اسے تو میں نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا 20-25 سوال کریں گے, لیکن ہمارے پاس تو سوال ہی نہیں آئے. میں تو بہت ساری چیزیں سوچ کر آئی تھی, چونکہ میرے پاس جو ہے اسٹوڈینٹس کو پڑھاتی ہوں, اسٹوڈینٹس ہیں اور میرے پاس ساری کیٹیگریز
0: ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا نا, بالکل بھی مطلب
1: بہت ساری کیٹیگریز آتی ہیں پیشنٹس کے حوالے میں, کیونکہ میرے پاس کلینک پہ ایگزیکٹو کلینک پہ بہت سارے ابراڈ کے کیسز بھی آتے ہیں اور جو پیریفری میں نارتھ ناصر آباد کی پیریفری سے بھی لوگ آتے ہیں, تو ان کو ہم ایجوکیٹڈ کرتے ہیں. تو میرا پیغام یہی ہوگا کہ برش ٹوائز اے ڈیلی وتھ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ. اس میں میں آپ کو کوئی خاص ٹوتھ پیسٹ کا نام نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس فلورائڈ ہوگا.
0: صحیح ہے.
1: فلوس اور یوز انٹرٹینٹل برشز ونس اے ڈیلی. جو ہمارے دانتوں کے بیچ میں خلا ہے اس کو ہمیں ضرور دن میں ایک دفعہ صاف کرنا چاہیے, کیونکہ یہی جو دانتوں کے بیچ میں کھانا ہے جس کو ہم انٹرڈینٹل برشنگ سے صاف کرتے ہیں, اور فلوس ہمارا ایک دھاگا کہلاتا ہے, تو ایک دفعہ دن میں ضرور صاف کریں. وزٹ یور ڈینٹسٹ ایوری 6 مہینے کے, ہر 6 مہینے کے بعد ضرور وزٹ کریں. ڈو ناٹ بلیو میتھ وداؤٹ ایویڈینس. کوئی بھی جتنی بھی میتھ ہیں جیسے اسکیلنگ ڈس ناٹ لوزنگ ٹیتھ, روٹ کینال آر ناٹ پین فل, پریگنینسی از ناٹ کنٹرا انڈیکیٹڈ فار نیسسری ڈینٹل کیئر, ان سب کے اوپر یہ میتھ سب بیکار ہیں. میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ پورے 8 سے 9 مہینے درد میں تڑپیں گے, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیا یا آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. دانتوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر لگانا, پتھروں کے ساتھ زندگی گزارنا یا پتھروں کے ساتھ کھانا کھانا بہتر ہے یا دانتوں کی اسکیلنگ بہتر ہے. ٹھیک ہے. پلس آپ کا روٹ کینال ٹریٹمنٹ, آپ کا دانت اتنا خراب ہو جائے کہ وہ اس کو ہمیں نکالنا پڑے, تو میری بہن میری چھوٹے بچوں اور جو میرا میسج آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ ایک جب ہم دانت نکالتے ہیں تو اس کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کیونکہ ینگ ایج میں میں نہیں کہوں گی کہ آپ اس کا سہارا لے کر برش بنائیں. تو ایک دانت کو 55,000 ایک دانت پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ کہ اس کے اوپر امپلانٹ ڈالیں گے 1+ کا یا پھر برش لگائیں گے 95 کا, تو پلس تو ایک دانت کو ہی آپ بچا لیں. اور روٹ کینال ٹریٹمنٹ, کوئی بھی روٹ کینال ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنا پین نہیں ہے, اتنا پین فل نہیں ہے کہ آپ کی برداشت کو وہ جو ہے نا آپ کی برداشت کا آخری ہو. تو پلیز آپ اپنے دانت کو اپنی باڈی سمجھ کر اپنے آپ کو جتنا کھانا ہے ان کو کھانے میں انجوائے کریں, اپنی اورل کیویٹی کو بہت اچھی طریقے سے پرزرو کریں. یور ماؤتھ از اے پارٹ آف یور باڈی.
0: تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ٹائم ہمارا بالکل ختم ہوا ہے. بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. اور دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہم نے بات کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. یو آر لسننگ ٹو اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ. صحت مند دانت صحت مند زندگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.
1: ویلکم ویلکم.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
2: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
3: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
7: ذرا بہن, ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے, بھاگو.
8: احمد, ہٹو وہاں سے.
9: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لے. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
10: کول کنگ.
11: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
10: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
12: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
13: یہ کیا ہے بھائی؟
12: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
13: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जैस कैश।
12: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
14: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
15: Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM247365. Hit station for the hit nation. Hey! FM 100.
17: It's 24 hours non-stop vibration. Connecting you.
18: Connecting.
17: Holding you.
18: Holding.
17: With FM 100.
19: FM 100. FM 100.
20: It's not what you play, it's how you play it. FM 100.
21: Happy station for a happy nation. This is FM 100.

Hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and the show is called Jeenina Radio. My name is Jasmine. So, guys, today is Wednesday, and 10th of June. آپ سن رہے ہیں ہمارا شو. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میسج کر سکتے ہیں 3636 پر, کیونکہ یہ ریکویسٹ شو ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں پیج پہ بھی ان باکس کر سکتے ہیں, جس facebook.com/rj.jasmine, وہاں پہ جائیں, ان باکس کریں, اور جو بھی گانا سننا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے. 3636 پر بھی میسج کر کے بتا سکتے ہیں, اور یہ ریکویسٹ شو ہے. سو مین وائل وی آر موونگ آن ٹوورڈز دی فرسٹ ٹریک آف دی شو. ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا اور میسجز کرتے رہیے 3636 پر.

0: Someone born to lead.
1: FM 100.
2: Smooth music,
1: non-stop, non-stop.
3: 24 hours.
4: FM 100.
5: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں, گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں, لمبی آستین والے کپڑے پہنیں, مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Like us on facebook.com/FM247365.

Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log bilkul hame messages kar rahe hain 3636 par facebook.com/rj.jasminebaby aap messages kar rahe hain hame aur koi bhi request hai to aap bilkul hame wahan bata sakte hain message karke. We have got a comment here from Noor. Walaikum assalam Noor, main bilkul theek thaak hoon, aap bataiye aap kaise hain. And unhone kaha hai I song play kar dein, chale theek hai hum play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. And isi ke saath saath we've got a message here from Zahra. Walaikum assalam, bilkul theek thaak, aap bataiye aap kaisi hain. PHP inhone hame message kiya hai and she has requested for the song called Blockbuster. Okay, Blockbuster hum play kar denge. Thank you so much for your message. ٹھیک ہے, جیپال کا ہمارے پاس میسج آیا ہے. ویلکم آر جے, اور شو از گریٹ, سانگ از ٹھمکا. ٹھیک ہے, میں یہ سانگ دیکھ لیتی ہوں. اور اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, تھینک یو سو مچ. سو مین وائل وی آر موونگ آن ٹوورڈز اندر ٹریک اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا سانگ کالڈ آئی. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا اور کہیں نہیں جائے گا.

0: It's 3 p.m. The Soundcheck is brought to you by
1: Renu by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
4: Ahmed, hatu wahan se.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
0: 100 FM
6: Public Service Message۔ شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: In radio.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: पब्लिक सर्विस मैसेज. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے. میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 24/7 365.
6: Number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ Jasmine.

0: Hornet FM, your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو.
5: احمد، ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.

ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: FM, your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
4: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
7: Hadise achanak hi hua karte hain, ghabraye nahi. سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
8: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان۔ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: 100 ایف ایم۔
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
9: 100 ایف ایم۔
10: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
9: 100 ایف ایم۔
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
11: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: This program is brought to you by
13: AGS Tubular دکھائے کام، AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام،
14: and Cool King Hair Oil جیسے چلتا پھرتا اے سی،
8: and HBL Freedom Account، جہاں خواب
15: वहाँ HBL
16: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
15: एंड
17: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश
15: एंड
17: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
15: एंड
18: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
15: एंड
10: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
15: एंड
17: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
19: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
20: समझे आप लाख उसे 3 बार मौत दे
21: दिया टाइम से मनू ऐसे के मैं हूं कब्र च चला गया मैं नहीं बचा।
22: फिर उन्होंने साडिया वीडियो बनाईया सानू मारिया सानू कुटिया।
19: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
23: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
19: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
2: FM 247365

0: brand.
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے۔
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
10: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
11: A bigger variety of brighter music mix on the biggest hit.
12: Biggest hit.
11: Only on your favorite radio, FM 100.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

0: ان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: Evening drive time with DJ Chrisella.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Cool King. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: This program

0: your location for maximum music.
1: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap special quality ke taafun se.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. The country's number one choice for the best music variety.
5: Best music variety.
4: FM 100. This party jams.
5: This party jams.
6: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو.
7: احمد، ہٹو وہاں سے.
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
10: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
9: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: کول کنگ چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
12: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
13: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
14: انتخاب کے انعامات 2500.
15: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
16: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
17: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو.
18: یہ کیا ہے بھائی؟
17: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ،
2: जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन, ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
18: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
1: 100 FM.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: This public service message is brought to you by FM 100. رات میں گاڑی چلانے کے دوران تیز روشنی دینے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت ہارن بجانا. اس کا غیر ضروری استعمال مت کیجیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

0: ugliness. That's the killer.
1: FM 100's time check. It's 9 p.m.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
1: آزان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوک اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، گوہاٹی، اکراس دی نیشن،
4: ایف ایم 100.
5: ذرا بہن، ذرا بات تو سنو. ہٹو پیچھے، بھاگو. احمد، ہٹو وہاں سے.
0: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت، حکومت سندھ.
6: 1 2 3 یلو، 1 2 3 یلو.
7: یہ کیا ہے بھائی؟
6: 1 جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
8: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
6: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
9: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: قدرت کا نظام

0: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہو.
1: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
2: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
3: ہماری ذمہ داری ہے.
4: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: Let's 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی،
1: آنے والی نسلیں سنوارے گی۔ ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے۔ لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے۔
0: وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: ذہنی جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7/365

کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے

0: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
1: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طلبا ہے۔ پاکستان کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن

پولیس اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے ایم ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

یاد رکھیں گے ہر کسی کو بہت جلد اپنا نہ سمجھو, اپنا نہ سمجھ لیا کرو, ڈونٹ ٹیک ہم فار گرانٹیڈ. ہر کسی کو بہت جلد آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کر لیا کرو. یقین مانو دنیا بڑی عجیب لوگ دنیا میں بڑی عجیب لوگ ہیں. دل اور اعتماد بہت جلدی توڑ دیتے ہیں. دلیری کا تعلق نسل سے ہوتا ہے. تلوے چاٹنے سے جگر مضبوط نہیں ہوتے.

0: This is your music. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star. ہم نے کوئی پوچھتا ہے کہ آج کل جنگ کے کیا حالات ہیں؟ جنگ کے کوئی حالات نہیں ہیں. جنگ مسلز پھینکنا یا توپ چلانا یا راکٹ چلانا یا وغیرہ چلانا وہ الگ بات ہے, مگر آج کل جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کھیلا جا رہا ہے. پروپیگنڈا وار ہے, ایکچولی پروپیگنڈا وار. جو ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے وہی پہنچ رہا ہوتا ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ سنیں, ہم اس کو سمجھیں. اور کہتے ہیں کہ حال کچھ لینے سے دل ٹھیک نہیں ہو جاتا. اگر ہو سکے تو کبھی کبھار لوگوں کا دل رکھ لیا کرو, ان کی ناپسندیدہ باتیں برداشت کر لیا کرے, ان کے غصے کو اپنے مزاج کو اگنور کر دیا کریں. یہ خدا لوگ ہمیشہ نہیں رہتے, اچانک مر جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے صرف وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ضرورت ہوتی ہے تو احساس کی, پھر چاہے وہ تعلق دوستی کا ہی کیوں نہ ہو. Your location for maximum music. یہ آپ بیٹھے ہیں,
1: بھولی ہوئی یاد آئی,
0: دانی آفیشل او ایس ٹی.

Wege. Insaniert. انسانیت کا اصل حسن یہ ہے کہ آپ کسی کو گرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو سہارا دیں، اگر یہ پوچھے بغیر یہ جانے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، اپنا خیال رکھیں۔

گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا ہے. یہ غیر معمولی اور تاریخی اقدام ہے کیونکہ پہلی بار کسی مغربی حمایت یافتہ رہنما کو مبینہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر عالمی سطح پر اس طرح کے قانونی چارج میں لایا گیا ہے. بین الاقوامی قانون کے مطابق اب عدالت کے 125 رکن ممالک 25 رکن ممالک قانونی طور پر پابند ہیں کہ اگر نظم یا خون کی سرزمین پر داخل ہو تو انہیں گرفتار کر لیں. اس فیصلے نے عالمی سیاست میں ایک بڑی بحث کو جنم دیا ہے جہاں کچھ رہنما سفارتی استثناء پر زور دے رہے اللہ تم ان کو غارت کرے, جبکہ دیگر اسے بین الاقوامی انصاف کی جانب ایک

سچ پوچھیں مجھے بہت پسند آیا علی ظفر دن سوری علی عظمت کا پاورفل وائس انرجی کے ساتھ گا رہے تھے, اپنا زمانہ یاد آ گیا. مشکل ہوتا ہے ساٹھ لاوا سر میں رہنا لے میں رہنا ٹون خواب نہیں کرنا وغیرہ. براو علی عظمت.

میں نے کہا کہ ہر کسی کو بہت جلدی بہت جلد آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کر لیا کرو. مانو دنیا بڑی عجیب ہے. FM 100 دل اور اعتماد بہت جلد توڑ دیتے ہیں. دیری کا تعلق نسل سے ہوتا ہے. چاٹنے سے جگر مضبوط نہیں ہوتے.

0: your location for maximum music.
1: اور یہ ہے جناب شانی ارشد، بہت زبردست کمپوزر ہیں، بڑے اچھے سنگر ہیں، بڑا زبردست ذہن ان کا، اور یہ مجھے ان کا سانگ کافی پسند ہے.

زبان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اپنا میوزک ہوتا ہے، اپنا ساؤنڈ ہوتا ہے، بیٹ ہوتی ہے، یہ موزی اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لیے صرف وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے احساس کی. وہ تعلق دوستی کا ہو یا محبت کا ہو یا خون کا ہو، احساس کرو، اپنے اپنا بہت خیال رکھیں کہ انسانیت حسن یہ ہے کسی گرے ہوئے کو سہارا دے بغیر یہ پوچھے، بغیر یہ جانے کون ہے اور کہاں سے ہے، اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کو پتا ہے ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہیں. آپ کو یہ بات آپ کو پتا ہے نا، کچھ نہیں ملے گا اس سے بھائی، آئی کر لیں گے آپ خود کو بار بار بار بار صحیح ثابت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. یہ سو سنگ دس سانگ سو

کو پتہ ہے انسان کی ایک زبان تو ہی بھی ایک زبان ہے. آستھا آستھا گراؤنڈ میں جا رہی ہے, اس کا سانگ سنانا چاہتا ہوں. جناب کنا یاری ہم کریں گے دوستی, کیفی خلیل بگٹی عبد الوہاب بگٹی

ہمارا اخلاق صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے یا چند بڑے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم خوش اخلاق نہیں بلکہ ہم موقع پرست ہیں یا ہپوکریٹس. اگر آپ کا درد کا اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے آپ زندہ ہیں, اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے آپ ایک عظیم انسان ہیں.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر، بہار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے. سلیپ لیس نائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، تین بجے تک، اور تین بجے تک کریں گے خوب اللہ تلا. اس علیگلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کی چائے لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636. جو لوگ کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاس زوری بھی کر لیں گے تو بھی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب، یا کوئی ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس سے پہلے کرتے ہیں آپ کو وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو آج کا پہلا گانا ایلو پھڑو.

اتنی جلدی آئے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہیں. گرمی زیادہ ہے حبیبی, اپنی سائڈ والی جیب میں برف لے کر گھومے. واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے شہزادی. اور السلام علیکم بھائی, انم میمن کہہ رہی ہیں بھائی عرفان بھائی کو بولیں کہ 500 کا بیلنس لوڈ بھی کر دیا کریں, کنجوسوں کو. ایک سانگ سب کے نام, انم میری پیاری سی بہنا, ہم سمجھ گئے. یہ دیکھیں آپ کی دریا دلی یہاں سے لگ رہی ہے کہ 3636 پر آپ کا میسج آیا, اور کنجوسی نظر آ رہی ہے دوسری جانے پر, یعنی کہ سمجھ رہی ہے نا آپ. تو عرفان میمن بھائی فوراً سے بیشتر 500 کا بیلنس کر دے ہماری پیاری سی بہن کو فوراً, ورنہ گانا آپ کی جانب سے نہیں چلے گا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور جناب گانے کی جانب جایا جائے یا نہ جایا جائے؟ تو جناب ابھی ہم آپ کو ایک بڑے پیارے سے ٹریک کی جانب لے کے جا رہے ہیں, امید کرتے ہیں سب کو پسند آئے گا. نیو ٹریک ہے, ہما خواجہ کی آواز ہے, ایلو پھڑو.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप जब के। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि जो नए ट्रैक्स जितने भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा तवील नहीं है, मैक्सिमम 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, और पुराने जो गाने हम सुनते हैं भाई 15-15 मिनट के गाने, भाई कितने फारिग हो भाई, कितना गाओगे, बस कर दो। अच्छा जनाब आपकी मैं दोबारा बढ़ते हैं, इफ्तिखार शहजादे आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नदीम भाई, सदा सलामत रहें। अपनी अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ, हम चुप रहेंगे उनको मलामत किए, मलामत किए बगैर, मलामत किए बगैर जिंदा है कितने लोग। ये तो पाकिस्तानी गाना है यार, उसका ही शेर है मुझे लग रहा है साहब, रदीफ काफिया वैसा बन रहा है। ये बात भी ठीक है भैया। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, संजू भी आ गए हैं। संजू क्या बात है, मेहमान चवान नहीं आया हुआ क्या? खैर जी वेलकम कहेंगे और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नदीम आफियत और सलामती की अनगिनत दुआएं, सदा सलामत रहें, खुश आमदीद, कैसे मिजाज, जर्फ रखते तो जान लेते तुम हमारी जब भी एक शिकायत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह वाह वाह वाह, वो क्या कहते हैं शायरी में बातें, वाह वाह, जर्फ रखते तो जान लेते तुम हमारी चुप भी एक शिकायत है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कल आपने बहुत प्यारी बातें की संजीदा, आप तस्बीह पकड़ लें, मेरे जज़ाकअल्लाह कहने पर कहा था, आप यकीन यकीन करेंगे नदीम, हमारी तरबियत ही कुछ इस अंदाज से हुई, बेसाख्ता जज़ाकअल्लाह कह देना, नहीं नहीं माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है ये, और ये तरबियत आपके आपकी गुफ्तगू में छलकती है माशाल्लाह से। मैं मजाहतन बोला था, आपको अगर बुरा लगा हो तो माजरत चाहेंगे, ये मुझे आपकी आदत पसंद है, बल्कि मुझे क्या हर इंसान को पसंद है। और आगे बढ़ते हैं, दुआया अंदाज ये सब मेरे खानदान, मेरी अम्मा का सासा है, आप मेरे घर के किसी भी छोटे बच्चों से मिलेंगे तो वो भी जज़ाकअल्लाह कहेंगे और दुआओं की दरख्वास्त भी करेंगे। बेशक आपने बात अजराए मजाक में कही थी, कतई बुरा नहीं माना है, बस इतना शुगर है, ये लिख दिया आपने, बस अपने घराने की तरबियत जो सिखाती है वो बताया था। तो वैसे आपको एक बात बताऊं संजू, यकीन माने कि किसी से भी आप गुफ्तगू करें, आपके गिर्दो निवाह में जितने भी लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, सगे बहन भाई जो शादीशुदा हैं और अलग रह रहे हैं, तो कोई भी आपसे गुफ्तगू करेगा ना तो उसकी तरबियत उसके जुबान से छलक रही होगी। हम अक्सर मैं आपने देखा होगा कि मैं प्रोग्राम में ये कहता हूं कि कसूर बच्चों का नहीं है भाई, कसूर बड़ों का है, तरबियत ही ऐसी थी, जो बच्चा देखेगा वही करेगा ना। तो आपने बड़े ही सीरियस अंदाज में ये बात लिखी तो मैं सीरियस ही जवाब दूंगा इसका। तो आपकी गुफ्तगू में, आपकी मैसेजेस में तरबियत का असर आता है, और मैं अक्सर आपके लफ्जों के चुनाव के हवाले से कहता रहता हूं, और मैं बहुत कम ऐसे जो है लोग हैं जिनकी लिखी हुई बातें या उनकी बोली हुई बातें मुझ पर बहुत असर करती हैं। मैं अपनी जात के हवाले से बात कर रहा हूं, उनमें माशाल्लाह से एक आप भी हैं, हमारे गुल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, वो पता नहीं क्यों मुझे समझ में आ जाता है, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं उसकी एक मिसाल दूंगा आपको, गुल साहब के मैसेजेस खोलूंगा अभी तो उनमें कोई ना कोई उनके अशार होंगे, तो उनको मैं किस तरीके से समझता हूं ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा भाई इनका मैसेज बुरा नहीं हुआ, जरीन नूर और नौरीन बहना वादे के मुताबिक मौजूद हूं, बहुत सा प्यार, ऐ होए ना गल, ऐ होए वादे किए जा रहे हैं यहाँ आने के लिए, सही जा रही हैं आप। हाँ दो इंसान जब एक दूसरे के दुख خوف، امید اور خاموشی کو سمجھنے لگتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے جو جسمانی تعلق سے کہیں زیادہ درینہ، دیر پا ہوتا ہے. یہ روحانی تعلق ہے بے شک. اچھا، ایسے تعلق سنجو کہاں دکھنے میں ملتے ہیں آج کل؟ با خدا صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. دخل اندازی کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا دیتی ہوں، یعنی کہ ان کو بلاتی ہیں. اچھا، ان کا ایک اور میسج ہے جو کہ یہ کیا کہیں گے کہ اس کے لیے مجھے لفظ یاد کرنے دیں. ان کا ایک میسج ہے اور اس کو میں پڑھوں گا کچھ ہی دیر میں. مشکل یہ، دبئی جانے پر بہت ساری دعائیں. مشک اور میرے لیے بھی کریں، ہم دونوں ساتھ جائیں گے. کیوں مشک؟ صحیح ہے نا؟ ہما خواجہ کا سانگ. آئے اللہ جی، وضاحت دے کے شرمندہ نہ کرنے دی. میں بہت اچھی ہوں. آپ بھی بہت اچھی ہیں، گریٹ ہے. ہاں جی، ہاں جی. اوے ہوئے شہزادے، کہاں غائب ہو آج کل؟ سمی آگے بھائی. سمی، ہم کل بہت یاد کر رہے تھے نا اس کو، تو آج آ گئے. کہہ رہے ہیں السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ غفران بھائی اور سب سننے والوں کو سلام. آج ستار بھائی ہیں. اور ایک گانے کی فرمائش، کیا بات ہے. اور جلدی پلے نہیں ہوگا آپ کا گانا، یہ میں پہلے بتا دوں آپ. ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. ندیم بھائی، ڈیشنگ تو بس کائنات کے منہ سے اچھا لگتا ہے. آپ نے اس کا منہ دیکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ارے یار، یہ مشک بھی بڑی مزے کی ہے یار، شوخ و جھنجل اور چلولی ہے، اور اچھی بات ہے. اچھا، تم ابھی سے اس سے پھڈا کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں، جیسے کائنات کے ساتھ پھڈے ہوتے تھے تمہارے فل ٹائم. ہاں، پھر دونوں مل بھی جاتے تھے، یہ پھر مل کے ریکارڈ لگا رہے ہوتے تھے. اینی وے، آگے بڑھتے ہیں. ویسے کائنات نو ڈاؤٹ، ان کا ذکر جو ہے ہم گاہے بگاہے کبھی کبھار ذکر ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ کہ بہت اچھا وہ ان کی رونق کہتے ہیں نا، جیسے بچوں کی رونق ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ہمارے شو کی رونق تھی، اور ابھی وہ رونق کو پورا کرنے کے لیے آ گئی ہیں مشک. اور اس کی باتیں بھی کچھ ایسی ہیں، آہستہ آہستہ کھلنے دو ذرا اس کو. اور آگے بڑھتے ہیں جناب. پوری دنیا کے میسیجز پڑھنے کے لیے آپ نے میرے میسج نہیں دیکھے. کبھی کبھی آپ زیادتی کر دیتے ہیں، اور آپ جو زیادتی کرتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، جو یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ. شکر ہے سر، نظر آ گیا. میں دیکھا تو ہے، ویسے پرانی یادیں تھی. ہاں یار، پرانی یادیں ہیں. وہ پرانی جینس یاد آ گیا مجھے، میمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سنیو، بہتر ہے امی کی طبیعت ماشاءاللہ سے. اور سنیو، ایک نہیں سات اور ہیں پیچھے، کس کس کو بیلنس لوڈ کرواؤں؟ مفتہ شام میں تو توڑ کر گئی ہیں یار. ابھی دیکھو انم نے کہا ہے نا، تو انم کو تو بھیج دو نا، فی الحال بھیجو. وہ مجھے میسیجز کر رہی ہیں یار 3636 پر. ایسے تھوڑی بولتی ہے میری پیاری سی بہن، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ، فوراً بھیجو. اچھا جی، میں رباب سسٹر اور سنجیدہ سسٹر کو السلام علیکم. سنجو تو میں کہتا ہوں نا. کائنات کی جگہ مشک نے سنبھال لی ہے، بالکل سنبھال لی ہے بھائی. اور نورین توصیف، میری پیاری سی بہن، ابھی آ گئی ہیں بھائی. برتھ ڈے گرل ہے، ابھی ایک دن کی ہوئی ہے. اور کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے مزاج شریف ہے؟ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، آمین یا رب العالمین. سنجیدہ بہنا کو سلام اور ڈھیروں دعائیں. اچھا سا سانگ ڈیڈیکیٹ کیجئے گا آج. سنجو کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، بہت زبردست. پہلے زرین نور کا میسج آنے دو، کیونکہ اس نے تو کنفرم کرنا ہے نا سنجو کو گانا، تو جو دو چار لوگ مل کر ان کے جانب سے ڈیڈیکیٹ کر دو. ایک تو آپ ہو گئی، یعنی کہ سمجھ آئیے نا. اور فرین چیزاری کہہ رہی ہے دلوں میں مطلب ہے اور زبان سے پیار کرتے ہیں. سنا ہے آج کل لوگ یہی کاروبار کرتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، موضوع کے حوالے سے بات اچھی ہے. دلوں میں مطلب اور زبان پہ پیار کرتے ہیں. دخل اندازی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ دخل اندازی جو ہے, اچھا یہ دخل اندازی میں ایک اور اہمی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ ہماری زندگی میں شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سامنے انسان بول نہیں سکتا. مثال کے طور پر تایا, بڑی پھپھو, چھوٹی پھپھو نہیں بڑی پھپھو, ٹھیک ہے, ماموں اور پھپھا. اسی طرح اگر شادی شدہوں پر چلے جائیں, بڑے بھائی صاحب, بڑی بہنیں. اب یہ جو میں نے ذکر کیا, اتنے سارے نام لیے میں نے رشتوں کے, جو نام لیے ہیں, یہ ان کی دخل اندازی انٹائرلی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. آپ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے نا, ارادہ کر لیا آپ نے, ذکر کر لیا کسی سے اور ان سے ذکر نہیں کیا, تو اچانک سے کودیں گے یہ ادھر اور آپ کا کام جو ہے نا ہونے نہیں دیں گے. اور دخل اندازی سے یہی ہوتا ہے, اسی لیے زیادہ تر لوگ چپکے چپکے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی سمی کیا کہہ رہے ہیں, یہ دو جاب والی بات کی ہے. ابھی غفران بھائی ہوتے تو ضرور اس بات پر کچھ نہ کچھ کہتے. دو جاب والی بات, دو جاب کرتا ہوں اب میں, ایک گھر والی ایک باہر والی. جی مجھے پتا ہے آپ کے دونوں جابس کا پتا ہے, اور دوسری جاب میں جب آپ بزی ہوتے ہیں تو میں کل یہی کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی بزی ہے فل ٹائم. ایک پیسے والی ایک بیگم والی, دو جاب کرتا ہوں اسی لیے کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں, سب سمجھ رہا ہوں. ندیم بھائی غفران بھائی سے کہنا میں اب دو جابس کر رہا ہوں. غفران بھائی کو آنے دو, پھر کرتے ہیں اس حوالے سے بات. چلے اسی بات پر ہم چلتے ہیں جناب ایک بہت ہی زبردست ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے عرفان میمن کی جانب سے ان کی تمام کزنز کو, یعنی کہ ہم انم کو اور دعا کو, اروزا کو, ہماری ٹیچر مہانور اور سائرہ میمن, سلیم میمن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب جو ہیں, ان کا میسج ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ بھی سجاد علی کے گانے کی فرمائش ضرور کرتے ہیں. تو آپ سب کی فرمائش ایک ساتھ ہو رہی ہے پوری, ایلو پڑھو.
1: کڑ کڑ کڑ کڑ کہن کیڑا گڑ کہن کیڑا گڑ کے گرہا, کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کہن کیڑا گڑ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

0: جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
1: يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔
0: یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِن

0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِنَ

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِن

0: نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم.
1: اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے.

0: عظیم.
1: اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: خود

0: ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلْ

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ وآخر

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لا تقم فیہ ابدا لمسجد

0: اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

0: وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے.

0: المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو.

0: پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔
1: وما

0: الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وعلا

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
0: اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: يَكْسِبُونَ
1: اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

0: تعلمون.
1: اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے.

0: يُصِبْكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
1: اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر

0: تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں،
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ وَلَوْ

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

0: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں, میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے.